0: Bagbago jina din bere ruje ni Mo bagbe sinu omo lanke Mo ba mu wa lo le awon ijoba ti won ko kale sigida Ingba di mo de be mo si simi Mo si mi die kinkini la ba lo le we Mo ti le we de la ba si ara lo Ebe ta si ara de ara ye wa gbo
1: Kari aja pere
0: Oju zare nana wa wu ya la wa Eje mo pe ni igida lo wa Emi alaji baba yo ka ja pe mo de be mo si gan ni Mo zal wa la mo yana bi la mbe Ma yana bi la mbe mo toro re lowo Oluwa Oju zare adama baba la wa Eje mo pe ni igida lo wa Mo zal wa la mo yana bi la mbe

0: ma to wa wa si oju dun wa ya gbe bayi ni mo ka mo mara mi ingba ti mo de mo ka mo yo bo nse nla
1: sallallahu alaihi wasallam
0: mo si ju wa gba mi odun o ke lo bi la dadi mo si ju wa gba mi o si o ke lo bi la dadi eyin wo ne bo da mo jo be pa mo ka lori ti gbogbo re ma le ri ri.